0: razbaci napolju, mašinu brzo palije.
1: Najveći hitovi, najaktuelnije muzike. Arena Radio.
2: Ti si taj, taj, taj, taj, taj, crna maska, crni kačket, nigde nema te.
3: Soma za Carmen.